0: Energy.
1: Ce să te 21. Vreme za sladolet.
2: Familia Galaxy. Вкусы на всякий язык.